passion fruit flavor bobu ga rek mu ngi ci biir yom na defa te dafa gawasse te nak dafa neex chafka tiara nak ñuko defar ñoy first class ñu nekk europe te ñu lañ ko fi indil moy mfh group gambia tiara nak mu nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi